Muno kozola mwanaketu, mwanaketu menezola zambie mawanike mazana lute uzwa.